0: servicio de información y asesoramiento que damos a todo el mundo, a toda la persona que quiera preguntar por algo que le pasa a su familiar, que le pasa a alguien, o sobre salud mental, sencillamente por tener un conocimiento, nos ofrecemos oferto de manera totalmente gratuita gracias a la aportación de los concellos de aquella zona, ¿no? Durante todos estos años apostamos por este programa, nunca pudo desenvolverse al 100% por falta de financiamiento, pero sí que podíamos llegar, como se llegamos, a una cantidad de personas importante. Una situación nos atopamos el año pasado, una subida salarial de un 10% que nadie nos compensó y o fallo por parte de la Xunta de Galicia de dúas consellerías, Sanidade e Política Social, que estaban aportando unhas subvencións para este programa, donde nos vemos hacia final de ano, cando xa tínhamos o programa 100% de valor adiante, pois, sen esas aportacións, co gasto feito. Entonces, claro, a situación para nos é complicada. Este ano estamos levando yo a cabo en criterio de mínimos, intentando conseguir financiación, pero sobre todo o que máis nos interesa e o que estamos trasladando de alguna maneira á administración é que isto, primeiro, que deberían estar facendo eles, e segundo, xa que feito por nós, necesitamos ter unha estabilidade, unha financiación estable que garantice a continuidade do servicio, a continuidade de atención ás persoas. Nós non podemos deixar agora pois, a todas estas persoas que estamos atendendo na rúa, porque é a velaíña que as deixa na rúa, non é a administración, a que realmente ten competencias nisto, non? Entón, bueno, esa é un pouco a situación que nos atopamos, complicada a nivel económico o ano pasado, e que este ano estamos buscando apoios por todos os lados, tratar de poñer encima da mesa de cal é o problema e como estábamos solventando ese problema, e que chegados a final de ano, si nos non temos unha estabilidade de cara ao 27, nos veremos obligados a non poder seguir con este programa porque nos pode facer buraco na nosa embarcación e non queremos ir ao fondo.
1: Falabas de dúas consellerías, Política Social por un lado e Sanidade por outro. Que vos dixeron a este SOS que lanzades?
0: Estamos pendente nestes momentos con Política Social, coa directora xeral de Discapacidade de Coña Beijón, temos pendente que nos chame manter unha reunión, estamos esperando a que nos digan algo, e por parte de Sanidade que nos dixeron que non podían establecer convenio, co cual non nos poden garantizar unha mínima estabilidade, si podemos acceder a unha subvención que accederemos este ano, para este ano, unha subvención de concurrencia competitiva que, por certo, estamos a finais de xullo e aínda non saliu esta subvención. Co cual os prazos nos volveremos a final de ano e non sabremos se finalmente nesta concurrencia competitiva vamos a poder entrar ou non entrar, como nos pasou o ano pasado, e quedarnos con un gasto realizado e sin unha compensación económica.
1: Entón, podemos dicir que se non se consigue axuda, neste caso de Política Social, a Chego desaparece en 2027?
0: Se nos non atopamos de alguna maneira que sea de Política Social ou Sanidade de alguna maneira ou os dous conjuntamente ou que sexa, se nos non logramos unha estabilidade para poder financiar este programa, nos a finais de ano deixaremos o programa para que non executarlo no 2027.
1: De media canta xente tratades ou tratades en todo este tempo?
0: Bueno, as cantidades
1: aproximadamente
0: grandes, de máis de 1000 persoas que foron beneficiarias ao longo destes anos. Nestes momentos estamos atendendo a cerca de 30 persoas solo na atención de proximidade. Es decir, cando unha persoa cumple o perfil, nos xa facemos un seguimento con un acompañamento terapéutico por unha psicóloga, por unha traballadora social e unha educadora social, un equipo de profesionais que van acompañando a persoa para que, bueno, pues esa enfermidade ou ese trastorno moderado que ten podamos, de alguna maneira, recuperar, non? Podamos melloralo en un plazo de tempo, non é a longo plazo. Es decir, non é para todas as persoas, é para aquelas que necesitan un apoio determinado, non? Unha persoa que ten un trastorno grave, para iso temos o centro de rehabilitación, con plazas tamén, 40 plazas ali en Pontareas, non? Evidentemente, estas son persoas que necesitan un seguimento, un acompañamento. Non pode ser que unha persoa teña que esperar un ano e un mes que o que están dando agora para ir ao psicólogo da unidade de saúde mental. Iso non é un traballo. O sea, unha persoa que ten un problema de saúde mental necesita un acompañamento. E as persoas que temos, lle facemos un seguimento mínimo, quincenal, mínimo, como se é despois ten un teléfono da psicóloga, si sempre que o necesite poden contactar para darle unha seguridade e unha tranquilidade, non? Iso, evidentemente, nadie ofrece, y se ofrecen a nivel privado es muy costoso. Y tampoco, porque en estos momentos

0: Asir a lugares mágicos de Carlos Núñez llega a Salvaterra. Carlos Núñez en concierto este sábado 25 de suyo, Día de Galicia, no Castelo de Salvaterra, a las 21 horas. Entradas a venta en carlosnúñez.com. Atención, morrazo. Do 24 ao 26 de xullo chega Bueu Non Stop. Moda e calzado infantil, libraría, complementos e moito máis no aparcadoiro Banda do Río. Agardámoste.
1: Hai momentos que se juegan para ganar e oportunidades que no vuelven. Este mes el partido está claro. Llévate el nuevo Moda 7 SHS con acabado premium de serie desde 32.990 euros. Tecnología avanzada, etiqueta cero, más de 1.200 kilómetros de autonomía y el equipamiento de un auténtico campeón. Porque cuando llega la ocasión perfecta, hay que salir a por todas. Solo en Omoda Jaecu Resnova Motor, en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
2: Si este año Casa Decor 2026 tiene una estrella, son los vestidores. Las últimas tendencias en armarios y vestidores llegan a Santos Estudio Vigo. Diseño a medida, organización inteligente y espacios que convierten el orden en puro placer. Porque un buen vestidor no solo guarda tu ropa, transforma tu día a día. Descúbrelos en Santos Vigo. Visítanos en Colón 27.
3: Plagal, servicios de sanidad ambiental y control de plagas. 25 años cuidando del presente para garantizar el futuro. La experiencia y formación de nuestro equipo nos diferencia. Control integrado de plagas en empresas e industrias certificadas en IFS y BRC. Visítanos en plagal.es o llámanos al 986-506-427. Plagal, 25 años plagados de soluciones.
0: En Alcampo hasta el jueves tienes la trucha arcoiris, el kilo por solo 6,95 euros. La chuleta de aguja de cerdo, el kilo por solo 5,45 euros. Y la patata malla de 3 kilos, el kilo por solo 0,90 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Vigo, Cangas y Mos.
4: En Alcampo sales ganando.
5: Estoy buscando coche, pero no sé cuál elegir.
6: ¿Has oído hablar de Redrive de Ayvens en Autos en Ribada? Es un renting de ocasión para autónomos y particulares. Pagas una cuota con todos los servicios incluidos y puedes probarlo durante 15 días o 1.000 kilómetros.
5: ¿Y si quiero quedármela?
6: Te descuentan hasta 3 cuotas si lo compras a partir del sexto mes.
5: ¡Increíble! Voy ahora mismo a Autos Ribada.
7: O Concello de Vigo e Aqualia informan. A auga de Vigo é inmellorable. Fagamos un uso responsable. Mellor ducha que baño. En o momento champú, xel, xabón ou pasta de dentes que non corra auga. Na cociña ou lava as froitas, verduras ou calquera outro alimento e tamén ao fregar a louza que non corra auga. Aqualia, a auga de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
8: El sol ya ha llegado y te ha vuelto a pillar desprevenido. En Toldo Ibérica instalamos toldos, persianas, estores y cortinas verticales para disfrutar del verano con la máxima comodidad. Llámanos al 986 48 34 19 o visita toldoibérica.com. Toldo Ibérica, la mejor sombra para tu hogar este verano.
9: Hoy no hace falta viajar a Italia para disfrutar de sus sabores. En el restaurante Piacere de Pazo Los Escudos te espera una experiencia gastronómica única, con auténtica cocina italiana en un entorno incomparable. Abierto todos los días y con parking gratuito en el hotel. Restaurante Piacere de Pazo Los Escudos. Italia está más cerca de lo que imaginas.
10: El viaje improvisado que acabó siendo inolvidable. La carretera que tomaste sin saber a dónde te llevaba. Y la que no llegaste a recorrer. Casi nadie se arrepiente de haberse atrevido, pero todos recordamos esa oportunidad que dejamos pasar.
1: Aprovecha ahora las condiciones especiales del BMW Serie 1 desde 31.990 euros. Consulta condiciones en tu concesionario.
11: Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
12: 10 años después, centros educativos, evolución, revolución o involución. Será la charla coloquio que analizará esta década en el 10º foro de educación Faro Educa. Además de talleres de creatividad, educación infantil, pedagogía, neurodiversidad, educación sexual, estos temas y más en el 10º foro de educación Faro Educa. Los días 18 y 19 de septiembre en el Auditorio Mar de Vigo. Entradas y más información en farodevigo.es.
13: ¿Cansado de perder horas cortando el césped? Tienda Píntega presenta el robot cortacésped sin cable. Olvídate de cables enterrados e instalaciones complicadas. El robot cortará el césped por ti, incluso si tu jardín está dividido. Tienda Píntega lo instala, te dará soporte y mantenimiento. Descúbrelo en Bajada a Gándara 6, en Coruso, e infórmate en tiendapíntega.es.
14: Aquí traigo estas palabras.
15: 1:24, seguimos en directo en este Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño e falamos dun festival de música que vai ser o referente non só durante este fin de semana, senón tamén no que ven, porque amplía programación, amplía localizacións. O Sin Sal son Estrella Galicia, temos con nós a un dos seus codirectores, organizadores. Luis Campos, que tal? Moi boa tarde.
16: Que tal, Marci? Boa tarde.
15: Pois que alegría ver que este festival medra. Aí no ano 24, o sea, piques de cumprir aí xa esas bodas de prata.
16: Estamos quecendo, como se diga, xeralmente, sí. Non? Si, para ese as bodas de prata, 25 anos, a verdad que cando pensamos que no 2002 que arrancamos, que íbamos a estar no 2026 aquí con Marci Varela falando do festival Sin Sal, pois a verdade que non era algo que estivera aí nos nosos pensamentos. Pois,
15: Sí. Que vos levou a ampliar a programación precisamente este ano? A dar ese cambio un pouco no Sin Sal?
16: Bueno, é algo que levamos falando moito tempo. Ao final, aí ya ten unha limitación no seu aforo. Nos arrancamos o festival na nosa cidade, en outras vilas de Galicia. Era algo que, aínda que a Illa de San Simón, digamos que o referente principal, sí que gostábamos ou pensamos varias veces eso, en sair fora e facer unha programación expandida que recuperara un pouco a idea inicial do festival, ¿no? Que era aquel festival das catro estacións durante ao longo do ano, en cada estación pues facíamos unha programación. Entón, bueno, este ano se deron varias circunstancias. Está o momento do aniversario para o ano que ven. Está o Xacobeo o ano que ven.
15: Tamén, sí.
16: Entón, decidimos recuperar un pouco a filosofía do Sin Sal, tamén dar ese agradecemento ao país veciño, Portugal, porque gracias a eles foi como naceu Sin Sal. Entón, dai que pois partísimos un pouco desa idea de expansión que xa tiñamos desde fai tempo, sí. De un Xacobeo que ven para o ano que ven, e logo pois utilizar eses espacios singulares que sempre foi un pouco referente, claro, da marca Sin Sal.
15: Sí, porque se collemos un cronograma e comezamos o venres, tedes dous concertos inaugurais especiais en dous lugares moi peculiares.
16: Sí, arrancamos, esa era outra das cuestións, non? Sempre decíamos que na nosa cidade non podíamos ou non había un espacio así donde arrancar o festival. Nos levamos con un proxecto dende fai anos que na Cámara Semianicoica da Escola de Telecomunicacións da nosa universidade, un espacio que prácticamente ninguén coñece, salvo os alumnos, profesores e algúns que foron visitando gracias aos concertos que fixemos ali, esa experiencia, un espacio moi singular, única, salvo que aparecerá outra, pero creo que non en Galiza, non hai moitas no estado. Digamos que é un espacio pois eso, moi, moi peculiar, donde o artista e o público pois afrenta unha sonoridade moi diferente a que podemos atopar, bueno, pois un pouco similar a que hai aquí, sí, no, sí, estudio, no, un
15: pouco. Pero ali creo que máis grave porque non se escoita nada,
16: no,
15: o sea,
16: claro, non hai eco, entón é unha, sí, situación moi, moi curiosa. Entón, bueno, decidimos arrancar aquí na nosa cidade pola mañán, sobre todo de cara tamén a esa xente que mercou o abono durante os tres días, pois un pouco por apremiar a súa fidelización, pois darles oportunidades a eles primeiros para poder asistir a estes dos concertos, unha Cámara Necoica, e a outra pois é un espazo no que xa levamos tempo investigando, coa intención xa de facer algo. Nos anteriores anos non foi posible. En este ano pois sí que vamos a poder visitar un planetario que temos, sí, na nosa cidade, que tamén creo que pouca xente sabe que temos un planetario na nosa cidade, no Instituto de Investigacións, bueno, no Instituto Politécnico de Marítimo que hai no Berbés.
15: Correcto.
16: E que tamén, salvo os alumnos e profesores, creo que a maioría dos vigueses e viguesas pois non sabemos que temos un planetario, o primeiro planetario en España, e o segundo en Europa. É dicir que estamos falando de algo moi, moi singular, non?
15: É descoñecido tamén, porque creo que moita xente non saberá isto. Estará Mateo Mena neste planetario e Carme López nesta cámara semianecoica que comentabas na Universidade de Vigo. Despois chega a programación central na propia illa de San Simón. Este ano, aparte do musical, facedes un cambio no tema de residuos.
16: Bueno, non hai un cambio porque realmente xa levamos dous anos un pouco con esta filosofía de intentar minimizar o noso impacto a todos os niveis, non? Sempre fomos ou intentamos dende as nosas posibilidades pois concienciar e ter todos os que estamos traballadores e os asistentes pois ser conscientes de onde estamos, é un BIC, a Illa de San Simón. E tema dos residuos foi algo que sempre tivemos moi, moi, moi presente na prioridade do festival. Nos últimos anos pois decidimos pois facer o co hashtag Sin Sal Sin Rastro, pois intentar transmitir todos estes valores e que a xente se xa consciente pois un pouco da cantidad de residuo que xeneramos diariamente da responsabilidade de cada un de nós, non, a hora de visitar calquera espacio, non só a Illa de San Simón, sino calquera espacio público, pois transmitirlle un pouco ese pedirlle axuda tamén a intentar ser un festival o máis sostible posible, non? Para iso montamos un punto R casi de reciclado. Que en cualquier momento nos vamos a presentar unas, sabes, a suposición, a subvención o así para ver si se habrá capacidade de gestionar os residuos. Entón aí o que vamos é un pouco pois a poñer ou dar a facilidade á xente que, bueno, pois por lo que xesa, pois non sabe ou non se quere levar os seus residuos á súa casa, pois que teña un punto onde nos intentaremos enviar o seu residuo o seu punto que pertence, ¿no?
15: Pues falades de fabricar nova decoración de Nadal con esos residuos do punto.
16: Sí, esa foi unha experiencia cunha empresa proveedora amiga de eliminaciones santiaguesas, ¿no? Que teñen un proxecto aí moi chulo desenvolvendo de intentar transformar eses vasos pois en iluminación en iluminación de Nadal, ¿no? Eles xa traballan con moitísimos concellos. Foi unha proposta que lles plantexamos, eles un pouco tiñan esa iniciativa de intentar buscar novos adornos e pareceunos un proxecto moi moi interesante de darlle unha segunda vida ou terceira ou cuarta vida a eses vasos reutilizables, non, que temos no festival, no noso festival. Como sempre face, bueno, nos últimos anos tamén convidamos a todo o mundo pois a que teña o seu kit sin salero, vale, que traia o seu prato, a súa baixela e que os seus outros vasos de outros festivais que podan beber con el. E pois si queren, pois deixalo despois para que podamos facer este proxecto, ¿no?
15: Sí, xa sabe a xente que no Sin Sal son Estrella Galicia, o cartel é segredo. Pero sí que nos podes comentar nacionalidades, grupos de cantos países, de cantos continentes, a verá.
16: Pois vamos a ter este ano 12 localizacións, contando o segundo fin de semana, un pouco esa expansión, non? Vamos a ter representantes dos 4 continentes menos Oceanía. Temos países como Mali, Xapón, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Bélxica. Bueno. Es decir, no sé si me queda algún por ahí, seguro que sí. Bueno, españoles, evidentemente galegos también. Sí.
15: Para la gente que nos esté escoitando, porque siempre es difícil conseguir entradas para o Sin Sal Son Estrella Galicia, ¿quedan ainda? Para o domingo,
16: sí, venrese domingo, ainda quedan algunhas entradas aí. O sábado está escotado xa de fai tempo, sí.
15: E as novidades que dicíamos ao inicio son que o seguinte fin de semana, o último do mes de xullo, tamén, e principios de agosto, temos concertos. Por exemplo, creo que pode aí Charlie... Por ahí, a un grupo que me está relacionado con él.
16: Con él. Muy bien.
15: Las nietas del Charlie. Aquí traigo estas palabras. Que estarán a nave de Redeiras o venres 31 a 8:30. E también estará María Rodés en un concierto especial, además, coincidiendo con 50 aniversario de Caleido en sus instalaciones.
16: Sí, dos espacios singulares, ¿no? Como te comentaba ao inicio, pues sí. Sempre foi un pouco a singularidade do festival, buscar esos espacios singulares, poñelos en valor, que a cidadanía pois poda descubrilos, que mellor que tendo un fondo sonoro. Entón, bueno, pois pues creo que son dúas oportunidades de descubrir dous espacios que normalmente ninguén pode visitar, porque son claro. Espazos industriais onde sí. Durante o resto da semana se desenvolven actividades empresariais. Entón, bueno, pois pues, sí, vamos a contar pues, con las nietas de Charlie. Nunca, a verdad que estaba isto preparado ni nada.
15: Sí.
16: Pero sí, un concerto que abrirá aquí en Vigo a segunda extensión deste fin de semana. Logo pasamos a, como comentabas, a Caleido Logística, onde faisa dous anos fixemos unha experiencia, vale, un espacio moi singular, rodeados de granito de todo o mundo, pois é un escenario efímero precioso, moi singular, cunhas vistas da nosa cidade increíbles, e cun artista, pois, María Rodés, que xa estivo na nosa cidade en algunha ocasión, e que vai a presentar o seu novo disco, e que creo que, bueno, vai estar moi ben acompañada ali dentro deste ambiente, non?
15: E o sábado temos concerto segredo no Museo do Mar con tres artistas máis un DJ. Que se pode saber deses artistas? Que
16: pois,
15: estarán?
16: A ver, vamos a descubrir algo que é un galego. Bueno, é un dúo galego, vale, vamos a dar
15: así
16: algo
15: galego,
16: que acaba de sacar disco fai pouquiño.
15: Te está dando moitas pistas. Eu
16: sí,
15: xa teño
16: sí,
15: un nome, pero
16: sí,
15: non quero
16: sí,
15: decir.
16: No, non digas nada. Man.
15: Vale.
16: Vamos a manter un pouco o segredo. Logo vamos a contar con unhas chicas de Tanzania, pasamos de Galicia a Tanzania, unha proposta, bueno, moi singular, un pouco moi sin sal, como se suele decir, non, con ritmos africanos, pero tamén con unha especie de música, bueno, con matices aí vocais, bueno, moi creo que moi interesante. Vamos logo a terminar con un grupo británico que creo que en breve vamos a escoitar falar moito del.
15: Onda.
16: Esta, non sei, así unha, sí. Temos aí unha, digamos eso, hai algo que nos di que este grupo é probable que, sí. Que en breve pues, o veremos de novo en grandes festivais como se aconteceu qué con bueno. Outros artistas, ¿no?
15: Redondela, Vigo, Braga, que se ha comentado ao inicio, e tamén Mosteiro de Oia, aí estará Alondra Bentley. Takes a while. E ali se poñerá o fin deste sin sal máis longo.
16: A ver como chegamos o domingo a Mosteiro de Oia, verdad? Sí. Porque, pero bueno, que sí que é un espacio fermoso. Pois xa fixemos algún concerto aí, fai no 2020, cando foi o tema da pandemia. Vamos a contar con unha artista madrileña que é Alondra Bentley, coa súa maravillosa voz que podemos escutar de fondo.
15: Sí.
16: E que, bueno, creo que é unha maneira preciosa de rematar o solpor ali a 8 da tarde en Oia, sí. En un mosteiro maravilloso, non?
15: San Simón, que é o escenario central e que está nese proceso agora mesmo de recoñecemento como lugar de memoria democrática, finalmente todo apunta que o conseguirá. Cambiará ou algo non a posible celebración do Sin Sal son Estrella Galicia?
16: Non sabemos, toda agora non temos ninguna nova, por eso evidentemente seguimos facendo sí. Festival, nos estamos aí porque hai unha autorización para poder facer, claro, nos e todo o resto das actividades que se fan, non? Non sabemos exactamente que vai a supoñer cando se declare espacio da memoria,

0: Intentamos facer dende sin sal, con máximo respeto, e poñendo en valor pois o espacio onde estamos, que é un espacio moi singular, sí. Creo que é importante de que todo o mundo coñeza o que acontece ali, o que aconteceu ali, e que visite esa illa, pois que vale a moito pena, non?
1: Estamos, xa dicimos, na edición previa ás Bodas de Prata. Que desexo tedes? Que vos gustaría conseguir?
0: Pois un pouco de tranquilidade estaría ben.
1: A verdad, non é máis
0: desexo, Non é máis desexo. Creo que a tranquilidade estaría moi ben. Non sei, ao final, como te decía ao inicio, levar 24 anos facendo, creo, unha proposta super singular, diferenciadora a maioría dos eventos, festivais que temos ao noso redor, e non só ao noso redor, sino no resto da península, non? Pois a verdad que temos que estar orgullosos, non sei, todo o público e todos os traballadores que durante todos estes anos pois facemos posible que haxa un festival que creo que, bueno, que intenta aportar algo a todos, non? Manter iso vivo, latente, a ilusión, pois creo que sería un pouco o que me gustaría.
1: Pois con ese desexo nos quedamos, lembrando sinsal.gal para marcar as entradas, venres e domingo esta fin de semana, tamén quedan para todos estes concertos que falamos que serán a vindeira semana en Vigo e no Mosteiro de Oia.
0: Exacto, sí, quedan entradas.
1: Luís Campos, un placer saudarte de novo, espero que o ano que ven nos vexamos de novo para falar dese 25 aniversario do Sinsal son Estrella Galicia.
0: Terei que vir con algo especial así en
1: plan. Bueno,
0: se
1: que es con a tarta será ben recibida por todos.
0: Así, queremos que facer algo así.
1: Unha oferta de marzas. So

0: El Larguero, Cadena Ser. Radio Vigo, Cadena Ser. La actualidad importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora 14, con Javier Casal. Lo que pasa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo más inmediato. Hay acuerdo.
0: Lo que importa. Cadena Ser.
2: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Os corvos. Os corvos están entre os animais máis intelixentes. Son quen de resolver problemas, recordar a xente, fabricar e usar ferramentas e algúns deles imitar a voz humana. En Galicia, o corvo ten sona de sabio por unha banda, mentras que por outra, pregoeiro da morte ou escoitalo grallar. Neste caso, compre recitar: corvo agoreiro, vaite lixeiro, que nesta casa non hai carne morta nin ollo de cordeiro. Álvaro Cunqueiro tiña o común personaxe máis nas súas obras Os outros feirantes ou ausente de aquí da cola. Se se fan amigos de algún corvo, pode suceder que os leve ata algún tesouro oculto, como ouro, xoias ou o coñecemento da sabedoría, se cadra o tesouro máis valioso.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.